dungman rukso na pejong ngach sakul har zong xiamat dungda ni yin lo sonch soji tong bab dung ka dungma hi re kome ling dung le